beşmer, beşerm, jihaya bepar, ji insaniyet mahrum, gulam-ı gharbiye gaddar. Xwestin bi te bixapînin, xwestin gîreta bav û kala, şerefa mezina, izzeta mu'mina, hicab û nixmandina deyû xuşk û jina. Bi te bikin bela wela, estedixwazim ey azadî, lê ne bi rengê hov û heywana.

Ey azadi, litegeryan min te xwest, di wejhê zarokê bêguneh de, di secda gundiyê dilsaf de, bi sêwî û gedên şehîda de, bi ezm û îmana mücahida, di doz û heyata ji bo xweda, ne ji bo evda, tenê ji bo xweda. Ez te dixwazim ey azadî, bi îzzet û şeref